0: Ni ma ti mo ko mo bo ni chem na.
1: Mi ko be fe fe ni no bi o.
0: Mi
1: wa ni ya, ni ya mi ko fe ni ni no bi ya. Ni awo patre ni na sa wa bo sum ho na wo ko.
0: Omo sum ye.
1: O ni ba na wa ma mi.